ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨਮਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
وہ جڑے لوگ اس دن کا پی اڈیقتے سن کس دن ہاتھ آئے انہوں نے ویکھے اج آپس اشارے کیتے اج آیا سسرا جی نے متھا ٹیکیا انہوں نے پچھوں آ کے چوکلے کے باہواں فٹ لیا کھلبلی پی گئی صاحب کہنے کے کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے کہ مہاراج نے پوچھو یہ سانو گالاں کڈ کے گیا سی صاحب کہنے لگے ماڑی گل سترا جی گالاں کڈیا سن تساں کہ مہاراج کدو کی گل کر دے کہ مہاراج نے پوچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا کہ مہاراج کیڑی گالاں کدو کی گل کر دے مہاراج ہس پے کہنے لگے کیوں بھائی تمہیں پتا ہے کہڑی گالاں کس دن کی گل کر دے کی گالاں کڈیا سی کہ مہاراج سنگت سے کہہ دیا شرم آؤں بہت گندیاں گالاں کڈیا سن مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن کی گل ہے کیوں بھائی کس دن کی گل ہے صاحبہ نے بھی پرتا کے پوچھا کس دن کی گل ہے ایک دوجے نے ویکھن لگ پیا کہنے لگے مہاراج دن تو یاد نہیں کہنے لگا مہاراج چنگا انہوں نے یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی کی پرکرن سی اس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کہڑا دن سی یہ صرف یہ دس دن اس دن کیرتن کس مضمون تے ہو رہا سی کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی بڑا سوچیا کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی کیا سی تے بچن تسا بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی بچن کیتے سا تے بچن دس دن پھر میں بھی دس دیا گا کدھر کی گل ہے ایک دوجے بار ویکھیا سوچیا کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا تسا کی بچن اس دن کیتے سن باہ اچیاں کیتیاں چٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باہ اچیاں کیتیاں سترا جی کہنے لگے کہنے لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تے کوئی انہوں نے ہوسا چڑھ گیا کہنے لگے مہاراج دیکھو ادھر تک گالاں کڈیا اج تے سامنے دیکھو کنڈی وریقی پہ کرتا کہ میرے سکھ نے اس کلنڈرے دے اس پتندر دے اسا سکھ ہونا یہ کی پہ کہ اسی تے سکھ ہاں کہنے لگا مہاراج میں دعوے کہنا ثابت کرا گا یہ میرے سکھ نے نہ تہاڈی بانی یاد ہے انہوں نہ تہاڈے بچن یاد نے نہ تہاڈی کتھا یاد ہے میری گالاں تہانوں دسن تیار نے ساری کہڑیاں کہڑیاں کڈیا سن میری گالاں چیتے کیتیاں نے تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے صاحب مسکرا پے انہوں نے بڑی شرم آئی واقعی ستھرے دیا گالاں تو یاد رکھ لیا گرو کے بچن یاد نہ رکھے کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہوا کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہوا اجے بانی تے چت ٹکیا نہیں سی شرمندے ہو کسی پریمی نے اٹھ کے شکایت کی تھی کہنے لگے مہاراج ویکھو نہ کچھ بھی ہوئے یہ ٹھیک ہے انہاں لوکاں دی غلطی ہے انہاں نے گالاں وال بہتا دھیان کیتا ہے پر ستھرا جی نو بھی انج نہیں چاہیے بہت سرے چڑھا رکھے بہت پریشان کر دے کسے کسے ویلے تو بہتا ہی تنگ کر دے صاحب کہنے لگے دیکھو گلا ستھرا بھی کرنا تسی بھی کر دے اسی بھی کر دے سرجنہار دیاں گلا اسی کرنے ہیں سنسار دیاں گلا تسی کر دے پر سترا جی گل کرتے ہیں وہ اس کر کے کرتے ہیں کہ چٹکا مار کے جیسے کسی ستے نو جگاونا ہوتا ہے جی تا بانی ول دھیان نہیں تے بانی ول تا دھیان دوان واسطے سترا جی تمہیں ایک چٹکا دیندے یہ دشمنی نہ سمجھو یہ مدرتا سمجھو جس گل دے نال تے من نو چٹکا لگ کے تا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا ول لگے وہ سترے کی گل پہ وہ حرکت جیڑی ہے ماڑی نہ سمجھو وہ تاری مدرتا ہی تے بھلے بچ اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگیا کہ نہیں سرجنہار دیاں گلاں ول جاگیا کہ نہیں اس بھرپور رس رہن والے پاسے میرا من تریا کہ نہیں صاحب پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے کہنے لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگتے ہیں تے وہ بولتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے روشنی ہوتی ہے پتہ لگ جاتا کہ سورج چڑھ پیا ہر ایک شاید آ جاگنا اپنے آپ جے کے اعلان لے کے آتا ہے ہر شاید یہ جاگن میں ایک اعلان ہے پتہ لگتا ہے کہ فلانی چیز جاگی تے مہاراج منک کدو جاگتا ہے دھیان دینا اسی ویسے بسترے جو جاگنے اور جاگنا کچھ ہو رہا ہے سادے اندر دھرم دا جاگنا کچھ ہو رہا ہے کہنے لگے مہاراج بندے دا جاگنا کی ہے منک دا جاگنا کی ہے تے صاحبہ نے بچن کیتا سی صاحب کہنے لگے جس دن گرو کی بانی منک نو مٹھی لگن لگ پوے نہ سمجھ لینا بندہ جاگ دے جو مرد لگ گئے گر کی بانی من جاگن کی یہ ہے نشان سمجھو من جاگ پیا ہے جس دن گرو نانک کی بانی مٹھی لگن لگ بھائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ نے بچنا چاہیے مہاراج کہنے لگے سکھو جس دن تہاڈے من نو بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پیا جس دن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے کہ اس پاسے دا رس
ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے. آپ تخاری دے بارہ ماہ چ مہاراج تن گرو نانک پاشا دے بچن پڑھنے ہیں. اصن آؤ پیرا سادھن چور ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیاں گھڑیاں پراپت ہو. پر وہ چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تاں ملی ہے پرب میلا دوجے پائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے. اور اسے پاپ دی کساکی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے تیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نوں کہن لگا دیکھ برساتا ہو گئی ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نوں صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امبا دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینو دوروں پھل لین نہ جانا پے ایتھوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تے اپنا بھی کام چلتا رہے. سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ. بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے نے عمل نہیں کرتے. سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد اس دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے. کا باتھو سرکڑا کئی پد اٹھیا وہ ساری دھرتی جڑی سی نا بیکار دے بوٹیاں نال بھر گئی. سردی آئی لنگ گئی وہ بوٹے ہور مضبوط ہوندے چلے گئے. گرمی آئی وہ سک گئے انہوں دی جڑاں وچوں اگلیاں برساتاں وچ ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا. مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے. کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگدے نے پٹن پٹان وچ. کہن لگے ہن بھی کر لے نہیں تاں انہاں دی جڑاں ہور گہریاں ہوندیاں جانگیاں تیری محنت ہور ودھدی چلی جائے. اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کیتی جنگل وچوں پنیری لیاندی لیا کے لا دیتی. سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کیتی گرمیاں دیاں تتیاں لوہاں تو انہوں نے بچایا. اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوڈی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا. اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی اجے بہت چھوٹے نے. ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی ہور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ دور تے آ گئے کسی نے اجے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نے دور آ گئے. بڑا پرسن ہویا کہنے لگا مہاتما جی بوٹیاں نوں بور آ گیا ہن پھل لگے گا. کہنے لگے بور چاڑ دے. کیوں؟ کہنے لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی. حکم من کے بور چاڑ دیتا. ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نوں پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے. پھل لیا کے مہاتما دے پیش کیتے کہنے لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل. تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے. کہنے لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو. کہنے لگا وہ جڑے کہا سرکڑا تے بیکار دے بوٹے سن وہ تو مہینے وچ ہی بندے بندے جڈے ہو گئے سن. یہ تین سالوں چ مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے. گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی. کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوں نے وہ دن چٹکل ہوں. جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دے. جس چمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سوار دینا. وہ دا رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ دے سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھیرے بیکار ہو جائے. وہ درتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیاں گلاں وچوں آئے گا. جنہ چر بیکار دیاں گلاں وچ سر تے بھار پین والی گلاں وچ لگے رہاں گے انہ چر اس رستا آپ ذرا جنہ انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے. صاحب کہندے نے میں اپنے دماغ دے گلاں دا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی. میں گن گلاں کہ سر بہار گلی گلاں سرجنہار جے گلاں دا ہی رس لینا تے سرجنہار دیاں گلاں چ بڑا رس. کھانا پینا ہسنا بال جڑے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا اے سارے بیکار نے جب لگ ہردے نہ آوے یاد جے واہ چیتے چلی نا اے سواد بے سوادی چ بدل جاندے. ہاں تو پرواہ کہی کیا کی جائے جنم جنم کچھ لیجی لی جائے. جنہوں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھنے والا نہیں. ہاں جڑے ٹوٹے ہوئے نے بیکار دیاں گلاں بیکار دے رساں چ پئے نے من کی مت من دی مت پیچھے لگے
متاگل متا متے ہاتھی وانگ جھومتے ترے جاندے نے پتہ ہی نہیں کی کر رہے ہیں. جو کچھ بولی ہے سب خطو خطا, جو گل کرتے نے گناہ بن جاندی. پھر کیا منہ لے کیچے ارداس, باپ پن دو ساکھی پاس. زندگی چ پنہ دی انہون تے پاپا دی ہون, یہ ارداس کرن جو کا منہ بھی تا نہیں رہن دے. کی منہ لے کے ارداس کران گے پربھو دے در, بخشے جان دی ارداس کرن جو گے بھی تا کوئی نہ رہے. کیا منہ لے کیچے ارداس, باپ پن دو ساکھی پاس. تے وسی بھی دسی جیسا تو کریں تیسا کو ہوئے, تد بن دوجا نہ ہی کوئے. جی ہی تو مت دے تے ہی کو پاوے, تد آپے پاوے. چلے چلاوے پر نال ہی پریرنا.